0: krivih sen.
1: Jer ti si lažni broj u dugom nizu, bez prošlosti svojih sećanja, tela sazdanog i

Dobro jutro, dragi druže, drug, Drago Orlić, Tuša. Ovi album che ga delan, che ga sam počeo delati prije nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niku drugu, ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bim volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo druže, drug Drago Orlić, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje, sociopatske pičke.

Ura. Neoliberalne prisile slavimo različitosti da ne vidimo razliku slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: in the night.
1: Razširjamo obzorje.
2: Gate para vam reče.
3: Lahko pa.
2: Ma ne samo gate.
4: Evo, polič vina, pa kruh. Pa
5: sir. Evo, pa
6: še.
7: Vrni zjetra.
8: Of.
9: Dobratnika sploh ne nijete.
10: Ereš hit.
11: Of.
12: Da ukoliko se ne bo pojavio pod vrati, smatramo da je naša izvršna odaja.

pesak. Ubavi moment išta prava tu o spomen. Sakam priroden med, kako zamena za šeker. Sakam boji što pravat, da ne spe sami veke. I na došt, i na vetar, koga nebo to se smeje. I ti se smeješ.

a kad plima dođe i prekrije nas, otićemo skupa draga u zaborav.

0: Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću.
1: Pričevanja ostarilega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Ne pitam te ja, viruješ li ti u Boga ili ne viruješ, nego koje si vire? Jesi li katolik, jesi li Turčin, ortodošo?
1: Ja sam anarkista.
0: Nije to vira, to je partit.
1: To je jedina vira za me.
2: Tako je, kompanjo, tako se govori. Bravo.
0: Mir tamo, sve ću banka baciti, sudi se.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.